le alofa ma le angalelei o le tātou mataisili. Ona o tātou toe au lia mai le ne yaso, o le aso o whaopopo ilo outou soifua malo unei ola. Ua outou wala fai mai whanunga lelei, maana vaina le o kesene, le ea fou, le susulu mātanga o fia le la. O fōu linga wa aia ia o tātou a lii whaola. Ua lava lea e āmatai lo waso. Pe tō matau wai fuafuanga uma ua tā pena mori nei aso. Ioe, ele lei lava lea tua I taimi uma, nā te le tu lafo ina fo I tātou.